ntoma na ɔhemi hyɛ nyameɛ no munyam ɛdi kunim sama woatamfono mu ne sɛ neati bia no awurade wahyɛ wa nomunyam wate anapa wode ɛwɔ fie ha yɛdi kuni apem bɛtɔ wɔ bɛnkɔ ɔdu bɛtɔ wo nim nanso wodeɛ wɔ wode wani bɛhu ɔbɔne fatɔsu ɛwɔ afe wa mu wode mona ɛyɛrɛrɛmɔsa yɛdi yɛdi yɛdi yɛdi ɛyɛ ato no afa yi ɔbɔ yi mamuwune sɛ awurade wahyɛ wa nomunyam wo so woanyemɔ mane wo so wobanyem aba wo sɔre ni

ase awurade yesu ɛnana pa awie yi mberɛ yi mede wate sɛ wakae me na wode me fo soɔ nyinaa kyɛ me ɔba w'anim biam sa akoafa ɛsane makyi ma wiase papa fa meyɛ wo ba bio mefa wo sɛ mewura ne me kra ne magye nkwa menkwa nna nyinaa masom gya me ho nam nyinaa ma wo berɛ yi anapa yi fa meyɛ deɛ wɛwurade hyɛmedenmedɛ wase sɛ wadi nkonim.

0: ya wona wokasa madina ye di yari ifihi
1: awo
0: ohia ifihi
1: awo erate
0: eke ifihi
1: awo erate
0: bodinso ebrate
1: awo
0: erate enyesa na wo form
1: amen.

0: ne wo awurade yɛkwati wo a yɛntumi nyɛ yɛhia wo sɛ wo mama ne yɛntumi nyina bɔfrɛ adwuma a woafrɛ yɛaba mu yi nnipa twa yɛ wo nyinaa hyia yi atabo pa nuase
1: nanso
0: woayɛ ne yɛwanto

0: ɔko bi yɛ wogyina no no ne ɔko ma Ester ne ɔko ma Sara ne ɔyi donafi bonsu yɛ mu no bɛyi wafiri ɔko bi yɛ mu wate
1: adɔfo
0: ɛkoa ma wate wako bi da wo
1: na ɔda so reko

0: no no wo frɛ me ntina me me sɛ ahoforo de natural e beba we nya baifo bia na yeye nya bonse bia na ma ahoforo na ba naturally naturally wo to ade bi foforo no sɛ de na wo dosi wo mu pa no ni pa ye na ta de na ni nwaaye no wo wo hu sɛ de na emesi koro ente ka bia ni ho no mo ebesi road 10 years na ka na set ye set ya na te wo bo wa 10 years ka no di akwa dia ba kwa dwira ba ekwa ye ji ba 10 years wo se ete se de ti a
1: alaman bebe
0: ka ente odo no odo no ne foforo no o wo kwa ha da wa hu se de fi wura na ka ye oh ya na wa ma wife apra hana we de wusu sisi ha
1: aboa
0: ana was wa man de corporate report no so ati ha corporate chrono says fancy baby na ya asmi to baka say e bon so ba me dem ho I was up for me see ha chemu ene asme de bro say for 27 no pe baby tna na tie pa a for 27 no tie mame na ehia me pa aha tie futu sam na obia ensene efutuo odesani bia efutuo na bem wagina yie pa ene me futu sam amede bremu no ya fene sunkwa ne suade sunkwa eye tie se wo sre bibia frewrade ho a anka ebeka se srenkwa na nsrade ebinum krama de sunkwa ebia hwogu yen kiosk ho sunkwa container ho sunkwa ka etie ni animu sunkwa na impo obede ne ba ato sunkwa de toa ne se na ensuade sunkwa na ensuade wo won kwa na awade Amazing Grace in to four away ja as ye. Watu jumbi ya a jumno watu dinise and kwan kuwani here. Me won kwa de me wad de a ye no kre. Na sunkwano e da hod ye. Na enedia katobe ma dia sos wade se sun en kwan wadi wumu. Ubito from 30 years ini. Ye bono pampers. Ubidi dia wada ho odjonso a ohunu ogyane nae ohunu mesre enko ete saade e urade manen pare yei sebi eku enya adwa bia no bi wo saate we mpete be ka bibi ne bibu na bamu na ono aka sa ne be ya dwene se ne mpai bomu no de oka se nyame ane se urade enko ahwodi wo mu ene mehia enti sunkwa ahwodi wo mu enye enko no keke enkwa ahwodi wumu ensu di obedie wadasani asema meka se onene no sunkwa na ensu di obedie efse nipa dasani bia ya onyame twedu ampon abowo no so denya na uti tia so na hwodi wo na bia radio na da sompa na chese waduane nsan sa me denya ne a mede mesaka mekon yi na metiri no tria so a na ma danya me ase na me bie mi radio na da sompa na me hunu se medu ana nsan sanate e ntu oda sani bia me ka tra so se ano a yehu anyankopon bo bie ne ho emu befu wurada sani etie bia benya duane ase enti di aka ene se ubesunkwa na wunsuade ense de obedie na no bi ano ai ho nyakopon bo bie ni ho a emu befu wura ense ne obefira na odasani bie ni ho a na ho de nyina atetema afi wo bodaja adanya se ne ntuma wada kam nyina wa yini nyina efira amanasa na ne try nyina wa hiri nyina amanasa te afi die onya bi nse ense da se wa sunkwa na usuade a ade na ebebbo wo ade ne beba na wonni ho se usuade a na wa sunkwa ade ne beba nanso emma meto hwe o nyame twedu ampo se wadi kumase menyi

0: acha ukumase emu adae nyina afa nyame manabofo beka kero sa ba omis ubebu afa so ube twori mumkura se di kumase nyina ama ha ma di spare parts ayeto no ya ka kero se se sere nyina aso wa hwana be so ye wo hwa kra na be nyana ana so ye wo abuja sunkwa nsua de eh wona we yakopod ba si ye no be ka kero se sa omo katro sese yesu ade na yensu nkwa anka ye hunu osa kwa me despite onam tade na yemfato ho na woton cassette e railways woro I saw him with my naked eyes ye obi na katre me na cassette ne gutro ko so
1: sompana yi three
0: asma me kan sabi anyado a me ka e de ase yankopon nu nyam ama no sa osuade anko ane wansu nkwa anka de ne bae no ka wokọ asama the long time hwe abiribi mi kwa jii loan ewa guna banki bia mpese mebodi 3,000 cedis 3,000 old cedis hey meka isikari bea 7 times asana diye chini mana mana o ne sikari mifan kwa yedei mifan fahine minyesi chese agenjina tome suno maba kwenye nene kwa jii bosiani bie Bank won wo bo sikereche me se bank woni penya ba bi ntia tete egugugu ho sad oso sikemu anan ne ho pose che sun kwande nsuade anyesa adie ne bebara na won ntia se abrante bi don tosi en wote naka be edunum wade ba kuma se sabre pa 2 million
1: sompana yi 3.1
0: e disi karmano o mwechi de no de ho wose se tete antere bo echi man o za de bekot na bi krum kam enti o fabra fe si karabra o nyi si kedi nkura kro na yasem ana o kwot na ni kru kam ana antere ho to to si no wade si kar ko ye o disi kan man o na obiebie ne batims no di udan se ti mana or to about him simuna why is he wa kuma to so pa ha bo fro to aye pa ne ka no gon nyina sem ha e di en wo hia wo si akot me men ko to die abusua en kwa ne hia
1: sunkwa
0: ne nsua de sunkwa ne nsua de se nyame se wo ma won kwa ahoden wo mu wo ma won kwa ahwodi womu anyasa se wusuade a ade ne beba no na ukwasa mado long time enko ahwodi womu bompa se nyankopon woma bi na uwonkwa uwade ya kasa ye di wiase nyina ma wo a ukura obetoru mum a dime akuma akuba said 900,000 na yaka se otete sa what the befa hine yaka se o e travel and tours the cars ni nyina vip enko kwa masa yaka se wo bibu ya faso ben prince because obidi loto 8 million no odi ahurisia kwotna tractor so ma tractor yi ne hwe e wo kira bonte so ma wo akuwa bi wose ha me kama di loto 20 million kama nye jima biada kama fa sikara tu sumi ya se ha me to dame sana me confesse sikana ada ho keke oso wanya juma onko biye sikana suwa fete sikana ada ho 20 million sri nyame nesre mko enkwa wadi ngumu na enziwe ye na sa enkwa nwa wa baumis ubedidi baumis ubefra Baumis ubenya baby do triato. If you say me hunu boda ni bia wa wi a wa chi bi bia kapanu si da so. No dan che wada. We didi anya sopros boda ni didi anya sopros wa. Me ka chero se seni ti bia. Anu ai hu nyankopo abu bie ni we mu be fura. Na kan kwa enehia. God bless you all for listening to my pieces of advice.

system no e wo ho ani mam num bi wo ho no mo a se oba edidi be ma e ma be ma jadi na so ya waria ni etufu ma kom ni ukun ma kom ni na ma kom ni ya ho kra na mo ni e be gisi pa na wo ho sana ni mam num bi wo ho a oba ma didi oba oba ni jadu kra ɛno ho nkɔnta aneɛba yi ɛnoɛma num bi a

0: yebe kra nya hokra na meme kokra hokra de matie gu ba bi kra
1: 3.1
0: number 1 me ka kratwe na kratwe na ewumu mienu kratwe hunu kratwe hunu oh omo kratwe hunu sa oba twe kra eye jeni upa no a ya na ni nkuma afọ ne nsinu nyina ata na chi ababa wa we nkuwa de empene emma no kwa kra
2: wi
0: ya wa ye ye ba tenzi ya nkrofo nyira didi mu emma no kwa kra ne mum eto da bi na se oba na otwe kura twen hu mu a ya na ni nkuma afọ ne nsinu dwa oh adai ni pass message kra de ni nua pa adai na kra so udi oho wosa kuratwin hunu ema be ma aye asetna ti be be ni susee gbei fo ti de mu be bi asa ti tna on pano no hey ha gine okay number 2 me ba waju me me se me ba waju me ba mo panye no ho Hey,
3: grand. Adan beka ya manu si ya kwada din to kwai baro. Ha.
4: Ni wo kan ya mere o sin
0: be be. Mere o. Ya ba wo bidu wa sa ba ya ba. Ye, me ba waju mem. Me ba waju ma pe ni no. Na
1: FM.
0: Sompa. Na kwang kwai ni da hie ni mu ade na wo yi do mi awo. Ba hojo mo juma penye no wa wa hene ene ade